0: ormai kumar rahe magar bada sunni rahe hain wo jo ghutan hai us ghutan ko darwane ke samjhane jab tak na pata jaye wo aap keh sakte hain ki nahi isse
1: mehnat ki kyunki har prastuti shrotaon ko shuru ke alaukik sansar mein le jati hai।